dodatni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.

Tamo nas čeka potpuno novi ulaz. Flyer i njihova nova pjesma Magija. Evo, ova ekipa već na sceni više od 20 godina. Poznati su po tome što nikada ne odustaju od svog prepoznatljivog, vrhunski produciranog pop-rock zvuka, a nakon kraće studijske pauze vratili su se s modernim plesnim ritmom koji savršeno opravdava svoj naslov. Za Udu listu pustimo malo Magije u eter, grupa Flyer.